0: na 88,2 MHz.
1: Ono što slijedi u nastavku, poštovani slušaoci, jeste informacija o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Ipak apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise, poručuju iz Bihamka. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. A bijelo dugme nekad je pjevalo da sam pekar, pa evo ih i ovo jutro.

0: Bogušanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Voguša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogušći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vama.

0: lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil regular 4,5 kilograma 24,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.

0: okupilo sve žene neovisno i o starosnoj dobi i pripadnosti različitim grupama, i dosta toga je iza nas rada, jeste, jedan od dijelova je to da radimo te rukotvorine, ali ono što ja uvijek govorim, to naše druženje i to sjedenje uz kaficu i u prostorijama našeg udruženja je nešto što je najljepši dio tog rada, gdje možete da dođete i ispričate svoje tegobe i vidite da niste sami, da vas neko shvaća i da neko isto doživljava takve tegobe, i mislim da je to jedna onako drugarska psihoterapija, baš prijateljska, da se posavjetujete, i to bi je nekako najljepši dio. Dosta mi imamo tih aktivnosti, ja uvijek kažem kad trebam da pišem godišnji izvještaj, pa joj, nismo ništa radili. Pa kad počnete da idete, onda nikak kraja, rekao. Mislim, sad vam se čini malo ste, međutim uvijek nešto se dešava i nešto radi.
1: Koliko zapravo ženama trebaju ovakva udruženja u smislu osnaživanja žene? Evo, bez obzira koliko govorimo da smo moderno društvo, da Bosna i Hercegovina napreduje u svakom segmentu, čini mi se da mnogi smatraju da je ženi i dalje mjesto tamo negdje iza. Koliko je prilika, znači, da se osnaže žene, posebno mlade žene, i spomenuli ste podmladak, djevojčice, dječake, na kraju krajeva treba i dječake od malih nogu učiti da uvažavaju, poštuju ženski spol. Znači, evo, kakva su vaša dosadašnja iskustva?
0: Pa nekako smo mi u udruženju dosta na tome radili, i zaista, evo, prošle godine smo imali u osnovnoj školi Mirsa Prnjavorac jednu temu femicid, što je fantastično, jer već u osnovnoj školi trebaju djevojčice da razluče šta je vršnjačko nasilje, šta je seksualni mobbing na njih, da shvate. I onda kad uradite tako nešto, pa neka je deseti dio tih djevojčica shvatilo šta hoćete da kažete, to je za vas uspjeh. Ništa nije koracima velikim, nego sve malo pomalo. I jako je važno ta udruženja gdje jednostavno uvijek smo, kad u razgovoru čujemo, pa ako kaže ja oprao muž zlude ili ovakvu neku glupost, nije sebi je, nego je nije vama, nego sebi, i tako neke, kaže vam, nije to sada da vi možete nešto bum napraviti, ali možete zaista puno da uradite na tome. Eto, kažem vam, meni je drago i taj podmladak koji dolazi, oni dolaze u te radionce koje pravi Belma, s njima radi, ali kad vi pričate, razgovarate, uvijek nametnemo tako neku temu da su svjesne sebe kao žene i da trebaju da izgradi svoje mjesto u društvu, pod suncem, što rekli, a svjedoci smo stvarno razno raznih dešavanja u ovoj Bosni i Hercegovini i ovih ubistava samo zato što se žena, da je to strašno. Mislim,
1: da, posebno brutalnih, i ono što je najtragičnije jeste da su često ljudi u okruženju, članovi porodice, prijatelji i tako dalje, upoznati sa takvim situacijama, a ipak ne reaguju, ne znam ni šta se čeka u takvim situacijama. E sad, kad ste spomenuli ovu radionicu u osnovnoj školi Mirsad Prnjavorac, kako je prošla, jeste li zadovoljni, šta su djevojčice, koji je uzrast bio, pretpostavljam učenice viših razreda,
0: osmi razred,
1: znači kakve su bile njihove reakcije, jesu li postavljala neka pitanja, je li ih nešto posebno zanimalo, i koliko je zapravo važno da ovakvo udruženje ima finu saradnju sa bogoštinskim školama, kako osnovnim, tako i srednjoškolskim centrom?
0: Pa ja mislim da je najbolji ta saradnja u tim uzrastima 8-9 raz, ako želite nešto. Radionica je super protekla, vjerujte, razmišljala sam šta, kad nam je Selma predložila da budemo dio tog projekta, razmišljala sam, onda mi je na um palo, ja često čujem riječ koju ne znam šta znači. I ti djevojčice ne znaju šta je femicid, možda, da. Mislim, ne sve, ali dio. I onda sam htjela da objasnim, da objasnimo kako je uopšte proteklo ta stvaranje te riječi, kako je uopšte ja uvijek kažem, dobra je ona naša poslovica, kad se uda djevojka pa kaže da li te rijeka, da li te pruga, ne vraćaj se, da smo došli do tog stepena da imamo ipak izgrađeno svoje ja, i tako da je radionica super, pitanja su bila fantastična, baš smo se onako oduševili kako su djevojčice reagovali, i toga bi trebalo da bude više, ali znate, dok dođete sa tu papirologiju da prođete, da pišete projekte, onda vam nekad bude to ono zahtjevno, nije zahtjevno, ali eto. I pitali su, i mi smo rekli da mogu, bilo je par djevojčica i uzeli su naše telefone da porazgovaraju s nama, jer nekad vam je lakše u osmom razdu osnovne, odnosno sa 14 godina, razgovarati sa nekom tetom koja, nego sa rođenom majkom, nekad neke
1: često
0: stvari možete,
1: lakše, jeste. Često je to lakše.
0: To nekako mi iz iskustva nekad znamo, da mi je bilo nekad neš,

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Pred sami kraj jutarnjeg programa ćemo kratko i o Vogošćanskim danima. Naime, danas je za 18 sati u foaje upravne zgrade Jasmini Sanović-Žuti planirana promocija knjige Znaš li ti otkad mi tebe čekamo, autorce Mease Ibraković. A večeras od 20 sati u kinosali javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća pozorišna predstava Budala na večeri, pa evo ukoliko ste zainteresovani za neki od ovih sadržaja, dobro ste došli. U nastavku slušamo Indekse i pjesmu Da sam ja netko.

0: prvog do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
3: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vama.

Na posledku, ti si dobro znala ko sam ja. Otkud sa te suze, moja mila? Rekla si da se za točak bršljen ne hvata. Zalud iskužba ne svijela. To je tako. Ne pravi od tuge nauku. Mami svetlo na sledećem bregu. Okopnit će moj otisak na tvom jastuku. Škako, kao Jezuška u snegu.

Homera u meni neke gene Dunava, pa ja tečem i kad stojim. Ali opet, da li bi ikad bila moja ti, da sam vojnik u armiji ljudi? Rekla si da baš ne umem novce brojati i da je ništa sve što nudim. Naposletku ti si navek znala da sam svirac, brošić što se teško pribada.

gađaš po vitrini fini porculanski svet. Ali ja sam figurica bez žiga. Pazi, to je bajka što ti pada na pamet. Fali ti baš ovaj cigan, ne dušu.

0: Ajde ti, Bogma, gvarda.
1: Čej, ča ti držiš, ne stiska tebe nego nju.
2: Dršćen, jer bo je velika vlaga van.
1: Onda ajde u posiju, da ne uzeti. Ajde, ajde.

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno stari auto.

0: forgetting.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
4: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
3: Amco Commerce. Najbliži vama.

Dobro, ajde, Amru Halebić, obično slušamo od 15.30, ali kada su neke ovako poruke posebne, a to je ova sad pjesma, evo pozdrav za Amela i njegovu Medinu, nemoj nikad reći da me ne voliš.

0: čujete dakle Fadile Toskić, ružo moja za sve vas koji nas slušate, a naravno ovo je bila muzička želja za našeg slušatelja Tarka. Idemo mi dalje i sa dobrom muzikom, imamo još jednu SMS, odnosno Viber poruku, kaže može li nešto od Stoje Veselo od naše slušateljke Dragane, stigla je ova Viber poruka, bit će Stoja, ali prije toga evo da kažem nešto i ovim vjenčanjima, obzirom da je ljeto nekako je li vrijeme kada se najviše ovih bračnih, odnosno ovih koji su odlučili da stanu na ludi kamen i desi se vjenčanja i sklopljenih brakova, međutim evo kažu da ima onih brakova koji traju i koji su trajali svega 35 dana. Nešto ću kasnije o tome, zanimljiva priča, a idemo sa pozivima. Halo, izvolite. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, Lalo.
1: Pozdrav Samire za tebe, za sve slušatelje Radio Bogošća.
0: Hvala, ne čujem sad sebe u slušalice, tako da eto ja se nadam da se čujemo.
1: Šta, ne čuješ, jel?
0: Sebe ne čujem u slušalicama, dakle imam neki sad mali tenčki problema, ali čujem vas, okej, izvolite, recite.
1: Hajde, možda za mene pjesmica,
0: Eno sad,
1: od Snježane Đurišić, Kiše.
0: Kiše. Kiše, draga, ovo...
1: Mogu te nešto pitat?
0: Može, nije problem, Đurišić.
1: Gdje je moj šerif juče, ja ga čekaj, nisam...
0: Bio je me čini šerif, a sad ne znam koja je, ne, kasnije malo možda bio, eto. Sad ne mogu da se sjeti, pustit ćemo šerifa, nije nikakav problem, ali evo vidjet ćemo, ako ne bude Snježana i Kiše, onda ćemo šerifa, može?
1: Može.
0: Ajde, Lalo.
1: Ali nešto lijepo za moju dušu.
0: Naravno, svakako.
1: Hvala. Što za ne, jel da?
0: Naravno, hvala na pozivu, prijatno, svako dobro.
1: Hvala,
0: prijatno. Dobro, počeh ja pričat o brakovima, evo kažu najkraći zabilježeni brak u Republici Srpskoj tokom prošle godine trajao je svega 35 dana, pokazuje podaci Republičkog zavoda za statistiku. Dovoljno dugo da mladenci raspakuju kofere nakon medenog mjeseca, ali ne i da zajedno dočekaju prvu značajnu godišnicu, naveli su iz Republičkog zavoda. Dodaju da se narodna izreka dok na smrt ne rastavi u ovom slučaju pretvorila u vidimo se za 35 dana, čime se ovaj brak svrstao među najkraće zabilježene u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu. Iako se brak

Dobro, eto, tako kaže Rada Manojlović u pola dva, već je u pola tri, njega nije bilo, nisam baš shvatio ovu pjesmu, ali ide, nema veze, slušali smo, znači, Radu Manojlovića, ide Šerif Konjić uskoro i pjesma Da se opet

0: Hadžibek.
1: Nimo kajete. U nas ti omahali haman koju državi vako. Svak svako golajava i svak svako maferime traži i nalazi. Ne mereš ti više valjat, taman da si ne znam ti kakav. Svak od svakog okreće glavu. Jedino se Ibrahim Nimokajet iz stranke sa svima lijepo pozdravi dok sjeda u službena kola nako ufitiljen i ne trepće što narod svašta o njem priča, jer je on namirio i namiriva i sebe i svoje i još povrst svega sirotinju obilazi i dijeli nije tišala. Ne kaže se u nas džabe ko ne umije sebi, ne mere ni drugom baš sve uzeti. Za njim u Hanuma direktorica beba ni mu kajet. Jedino još paščak za njom ne laju, a ona ni mu kajeta. Jer mogu je da izvinete u malo melanuha. U njenom poslu ne imaju ravni, kao takva hoće da uvede red. A u nas kad se uvede red, imaju više plandovanja i hajrovanja bez beli. Ljenguzi, debelguze naviku na lahku paru, kad im zavrneš pipe, gori su od ne znam ti koga. Taki će ti prava zdrava insana pretvorit u lopova jel hajvana, baš ko birvakti ili četnika i ustašu partizana, samo da se njima šta ne umanji. Aj što su oni taki, ali što su najmudriji na papirima u nas, najgori među nama. Pehlivani što hodaju po kanafi iz vire iz gujica naši ni mukajeta. Ne mereš im vjerovat ni kad crkuću oko tebe, jer on te nikad ne fale da te pofale, nek te pripremaju da te ko bekana lakše povale. I tako ti je u nas umahali koju državi. Vrane nam poturaju pod kanarince, pametne iščeruju iz pameti, vjernike izvire, a mlade iz države ni mukajetlije.

Jeste, pa ovako, ja sam nekako, kad sam počela pišem u knjigu, dugo mi je trebalo i vremena mi je falilo i sve, i nisam razmišljala, vjerujte mi, o promocijama, i uvijek kažem, puno ljepše pišem nego što pričam. Ona, i nisam, vrlo skromno sam i u

0: Ona je moja i voditeljica i promocija i prijateljice smo, promotorka i prijateljice smo. I eto, mislim da ćemo mi to uraditi na jedan fin i dostojanstven način, onaj, jer mislim da je ono bitno da se priča o svemu tome.
1: Da se priča, da se govori i da se ne zaboravi. Ja ću još jednom pozvati sve naše slušalce, oni koji su naravno zainteresovani da u 18 sati, a to je za nekih ili pola sata, dođu ovdje u foaje javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća kako bi prisustvovali ovoj promociji prve, rekli ste mi, knjige, jel tako?
0: Jeste.
1: Mislim, kad smo se upoznali, rekli ste mi da ste rodom iz Gradačca, ali eto, dakle, povezani ste i sa Srebrenicom, dakle, prva vaša knjiga, ja vam želim zaista uspješnu promociju, pozvali ste vi svoje prijatelje, jel tako, neki se najavili doći, ali ovo je zaista jedno vrijedno štivo koje trebamo imati, koje trebamo pročitati.
0: Tako je, slažem se, evo ja pozivam sve da dođu, da zajedno, evo, uveličamo ovaj trenutak i da, evo, čuju šta imam da kažem i da, evo, saslušaju sve ono što sam ja godinama skupljala u jednu knjigu.
1: Treme neće biti, jel tako? Malo
0: pa
1: na radiju ima, malo ima, ajde, malo. Zato ste došli malo
0: ima,
1: ovdje
0: malo
1: u studiju naš, da malo, jel, ali obzirom na tematiku, zaista hvala vam što ste napisali jednu ovakvu knjigu i još jednom vam želim uspješnu promociju večeras u Vogošću.
0: E, hvala vama i hvala vašim slušalcima, pa evo, možda bude još nekih knjiga, pa ponovni neki susret.
1: Pa naravno, evo, nadamo se. Kad god šta napišete, mi ćemo vas pozvati u naš studiju. Hvala još jednom, dakle, poštovani slušalci, gošća Radija Vogošća bila je gospođa Measa Ivraković, autorica knjige Znaš li ti otkad mi tebe čekamo, ova promocija u okviru manifestacije Vogošćanski dani 2026. počinje danas u 18 sati. Još jednom ću ponoviti, u foaje u javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Ostanite dalje uz popodnevni program.

Ako potrebno, utakmice se mogu gledati na različite načine, ali kada igraju naši, zna se šta radimo, bodrimo naše, navedeno je iz Binga. Dobro, eto, svi ćemo se na neki način pripremati za sutrašnju utakmicu, o čemu ćemo posebno govoriti u sutrašnjem popodnevnom programu. Opet Dabar Badrov kaže, Bosna, to je.

0: ove budalne večeri, ja kad sam počeo raditi tu predstavu, malo sam se po internetu pogledao i nisam doživio neke reakcije, nisam vidio da su odjeknule te predstave. Ja sam se upašio da se nisam možda zeznuo kod teksta. Međutim, kad smo mi to izbacili, to je naš pristup prema tome je bio takav. Pa je, ono, publika reagovala super.
1: Dakle, stvari u pristupu, da.
0: Ja.
1: Budalo na večer, postoje dvije verzije. Postoje francuska verzija filma koja je fantastična, stvarno je. Ja sam je jednom pogledao, nisam htio više puta da ne bi prepisivao tog glumca koji nije normalno koliko je dobar. Ali postoji i američka verzija gdje igra meni najdraži komičar, ono, Steve Carell, stvarno mi je uzor. To je najsmješniji tip na svijetu. Ali ja ne mogu reći da je to dobar film. Ali evo, čini mi se, samo po reakcijama, ali čini mi se da smo mi uspjeli. Dakle, može biti najbolji komičar na svijetu, ali i najbolji tekst na svijetu, ali ne mora biti najbolji film. Ja ne znam koji je recept.
0: Da, da.
1: Ali čini mi se da smo ga mi pogodili, ali ne bi ga magazin znao napisati tri šolje ovoga.
0: Zbog čega?
1: Jednostavno tu je.
2: Dobro, ja. Hajde, nećemo sad otkrivati neke sve detalje, neka dođe ali vogošanska publika i svi naši slušaoci, oni koji mogu večeras od 20 sati u vogošansku kino salu. Spominjali smo te društvene mreže, spominjali smo svakodnevnicu u kojoj živimo, jel tako, sutra evo navijamo za Zmajeve, kako ste vi ovo protiv Kanade, jel tako, gdje ste bili, mogli to malo vas pitati, ece ti,
1: meni je već
2: kakva je tuzlanska publika navijači, tamo ste vidi na Tribu Slobode, tamo, fantastično
1: bilo. Mislim, meni je veći doživljaj bio kad smo se plasirali svjetsko prvenstvo, kad smo izbacili Italiju, dakle, ja završili smo, igrali smo tu nedreće predstavu, nismo gledali prvo poluvrijeme, to je bila velika žrtva, nažalost, nismo znali, takav, mislim, repertoar je sklopljen prije, ne repertoar, nego datum izvođenja. 3 sata sam vrištao bez prestanka. To mi se desilo prvi put u životu. Dakle, vozili smo s auto i vrištao sam 3 sata bez prestanka od te sreće. A prvi plasman smo zajedno prostavili, gledali smo ti i ja, kad smo se prvi put plasirali 2014. Sjećaš, pa smo otišli, kružili smo.
0: Da, pa smo na skveru proslavljali.
1: Sad je euforija malo, mislim, osjećam euforiju, ali još uvijek strepnja postoji da li ćemo proći grupu.
2: Da, to vas pitam, jel, evo, ako govorimo o Vogošanskim danima, organizatori su vodili zaista o svemu računa da sutra samo ovdje na Vogošanskom trgu imamo javno praćenje utakmice, zato ste vi večeras ovdje, i što kaže Jedis, da ne propusti nikad više ni jedno publikum naše reprezentacije, pa makar evo, za kraj ću vas pitati, treba nam zaista komedija, treba da se malo nasmijemo. Znam dosta ljudi, kaže, odavno se nisam ovako od srca nasmio. Možete uvećati to večeras svi oni koji budu u kinosali. Evo, Edis je tu glavni.
0: Garantiramo. Garantiramo. Ako ne budu zadovoljni, nek dođu, nek nam se žali.
1: Vratit ćemo im predstave. A predstava je bezpotrebna.
2: Evo, vraćamo. Sve po cijene računa. Hvala vam, zaista, momci, što ste izdvojili vrijeme. Ajde, imate još neki sat vremena.
1: Da pričamo.
2: Ne,
1: pričamo. Možemo mi još sad.
2: Ja odjavljujem se sa štovanjem, što bi rekao onaj, dakle, evo, popodnevni program Radio Vogošća uskoro završava, ali evo, imate vremena, evo, možda i kafiću. Jel ide neka kafica prije predstave? Šta piju glumci prije predstave?
0: Ništa.
2: Ne spiju ništa, to me zanima.
0: Mislim, ima vjerovatno neki koji, ali nije običaj.
2: Nije običaj, ali
1: tako. Mislim, ti zamisli da fudbaler popije pivo prije
0: utakmice.
1: Ne bi mogao fizički izdržati ni to.
2: Hvala, Jeci, hvala, Mitkate, dakle, evo, poštovani slušaoci, dakle, za otprilike nešto više od sat vremena u Vogošanskoj kinosali. Dođite i pogledajte predstavu Budala na večeri u izvedbi Narodnog pozorišta Tuzla. Ide Amar Gile, kaže Amar Gile, ništa od nas. Ostanite dalje sa nama.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Pet minuta ostalo je do 19. sati, poštovani slušatelji, toliko što se tiče ovog izdanja popodnevnog programa za srijedu 17. juna. Još jednom ću vas pozvati, a imali smo malo prije goste u našem studiju. Dođite o 20. sati u Bogošansku kinosalu, pogledajte zaista fantastičnu pozorišnu predstavu Budala na večer i budite i dalje uz program Radija Bogošća. O 19. sati je Bogošanska hronika, a od 20. sati večerni program Najljepše pjesme iz Bosne i Hercegovine i regiona. Hvala vam za pažnju. Sutra od 6.30 moja kolegica Azra Grbo, a mi se čujemo od 14. sati. Još jednom hvala vam za pažnju i ugodan ostatak dana i ove večeri uz program Radija Bogošća.

0: Planine daju svoj doprinos manifestaciji Vogošćanski dani i to organizacijom planinarskog pohoda. Planinari će u subotu 20. juna ispred Trga branilaca Vogošće krenuti prema izletištu Hober. Dužina rute je 6 km, a za sve učesnike obezbjeđen je ručak na odredištu. Potrebna oprema je između ostalog odjeća prilagođena brdskim uslovima, obuća od čvrstog materijala te dovoljno tečnosti. Polazak je planiran u 10 sati.
1: U okviru manifestacije Vogošćanski dani ove godine biće organizovan tradicionalni planinarski pohod na Hober. Organizatori pozivaju sve ljubitelje prirode, rekreacije i planinarenja da se prijave najkasnije do sutra, dok će prijave za one koji zakasne biti moguće i tokom subote.
2: Manifestacija Vogošćanski dan već tradicionalno zadnjih nekih 6-7 godina organizira planinarski pohod. U pohodu učestvuju svi, znači koji žele da sebi uljepšaju taj dan u prirodi, tako da ja sam stavio, odnosno planinari stavili da su prijave otvorene do sutra, ali ako ima neko do subote može se prijaviti, nikakav nije problem. Glavna misija je prije svega druženje, drugo da ljudi malo promijene neke načine života i da imaju neku fizičku aktivnost, koja što je jako dobro. Dužina rute je nekih 5 km, što je dnevna potreba za te neke zdravstvene potrebe. Tako da da se svakom preporučuje i nije sada se mora nekom brzinom, nekim tempom to sve postati, samo da je normalno, zato smo stavili 2 sata, za 5 km sasvim dovoljno.
1: I kada su u pitanju planinari, koje aktivnosti možemo očekivati u budućnosti?
2: Pa mi svaki, kao planarsko društvo, Vogošće imamo redovne aktivnosti, to su naša Sarajevski ćebap, manifestacija, zimske igre koje državamo na motki i redovne aktivnosti koje se desi projekti tokom godine, neki neplanirani novi projekti ili neki koji su sastavni dio svega što planiramo.
1: Pohod koji je tokom godina prerastao u prepoznatljivu tradiciju, ove manifestacije okuplja veliki broj učesnika različitih generacija. Osim boravka u prirodi i planinarske šetnje, učesnike očekuje dobro raspoloženje, ugodno druženje i zajednički ručak.
2: Vogošće se nalazi na nekih 520-30 metara nadmorske visine, brdo Žuće na 850, znači to je nekih 300 metara razlike, tene preslaka obavezno, dosta tečnosti jer je ljetni period, nešto voća i orašasti plodova i to je to.
1: I dobra atmosfera je zagarantovana.
2: Naravno, ručak je planiran za sve učesnike pohoda, atmosfera je kod nas uvijek dobra, tako da bujrom dođite svi.
1: Organizatori ističu da je cilj događaja promocije zdravog načina života, boravka na otvorenom i jačanja prijateljskih veza među učesnicima, zbog čega iz godine u godinu bilježi sve veći interes građana. Svi zainteresirani pozvani su da se pridruže pohodu i budu dio još jednog lijepog druženja u okviru Vogošćanskih dana.
0: Poštovani gledalci i slušalci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala na pažnji. Doviđenja.

0: marketing.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Od 5. do 25. juna Vogošće živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošće očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošće postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
4: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama Marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
3: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Bila je noć, ulice da si tevaju u Novom Sadu na Dunavu. A ja sam dolazio s nekog mesta na kom su svi bili, recimo, rumeni, kao kuvano vino koje su pili. I gde su svi mirisali na karanfilić i čudno se zgledali kad bi neko zapevao jednu od onih pesama koje se, znate, baš i nisu pevale tad. I dugo sam stajao pod njenim prozorom, tražeći kao nešto po džepovima, a tišina je bila. Jedino odjek koraka daleko dole, niz kisački drum, iza onog nadvožnjaka možda i dalje, i lepet nekih zagubljenih krila oko Alemške crkve. A opet
1: radio Bogošć.
2: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.